احمد حسین محمد حسین کی آواز میں ابھی آپ نے مومن خان کا کلام سنا, اور اس کے ساتھ ہی کارکرم سنگیت سریتا اب یہیں سمپن